0: Tēnā o aerera e te tangata tō tātou reo imene te kāwea ia mai e te ngā tumutoa koia ko Jasa Ruta e Titaina Keria. Nā rāua te imene I imene atu I te ravi ia angarai te ura ngau I te ipukaria no te International Dance of the Year ta tātou I kite ake nei I te marama I topa ake nei irina ki a ngai kua karongari ka tātou I tau imene ra kua o mai te taia kupu mania e pēra katoa te rito o te kariri I roto I te reo imene e me kaina ngaro koutou I te akarungo ka o atu I te reo imene tēnā te runga I tā tātou YouTube te karanga ia te reo te imene ko au tō rātou reo ka akia ko atau e tato ko au tō rātou reo akarongo me take koutou te rā imene te iroto I rera te reto karere mania te apaina ia mai I te ngā māpū taure are ana tato ko rāua te imene atu te imene no te ravi ianga o te ura I te marama I tu pākene e I tō tātou oraeru tui te atianga ne e tenga unu mātoro mene titoe kua pakakino atu te ora a I tia avatea ia I nei no rira me imene tā koutou ka ina ngaro koutou ki akatangi atu I roto I tia ia I nei I ringi mai ki tātou tariponi I runga nei I te pimonu ka kimi atu ka akatangi atu rea no tātou kātoutou I roto I tia atanga nei pimonu ko ki aerani
1: Te programu Bilingual I runga I te pimonu ko ki aerani No te tākawenga mai I tō tātou I te tangata, kāre I kite I tō tātou reo. Aka maru I tātou, anga kāpiti tātou, pīmonu kūki airani.

0: Irava non te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. I ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova I tōku reo. Saramo varunga uruma varu I rava tai e te irawa rua. Saramo varunga uruma varu I rava tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua I o rai au ni, te kāpiki ni au I a koe I te pō e te ao. I rava rua, kia tai atu taku pure ki mua I a koena, e āriu mai I tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua I o rai au ni, te kāpiki ni au I a koe I te pō e te ao. I rava rua, kia tai atu taku pure ki mua I a koena, e āriu mai I tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro I roi karauka I āko I te au tuatau tā I me ārua I a Iesu?
1: Te ui a ka onei?
0: Ea a te māro I roi karauka I āko I te au tuatau tā I me ārua I a Iesu?

0: te ono I tōna titei, ki korei I te arimaki o te taranaki. Ma te irina ki anga e, ka rauka teia I te tauturu I te tupuanga o te omaki, e tupu nei I roto I te uki, tuke, tuke. Kua aka ki te mai te tangata akatere, no te oraanga kōpapa o Nusireni Chief Executive Dr. Dale Brimley e, ko pātu ia te ngai ma te akamāmā mai I te apaianga o te numero tangata maki e kake nei ki runga. Ko te tua itinga o te are teitei, ka akamata mai te ronga uru mā waru tāre numero o te oranga maki ki te rimanga uru mā rima. Ko te are teitei, koe te tai tuanga o te akaoanga o te are maki taranaki mei te aanere e onunga uru mā rua tō pata ono mirioni tāra. Tiro ta kato o ki aia I te akatū eranga o te Renal Centre e te Energy Centre. Kua kāpiti katoa ia mai me te rimanga uru māono, tōpata ta e mirioni tāra ki roto I te aremaki oviri o Taranaki. Te tāpapaanga no te okimaianga a te iamata isi rua tautini e ronga uru māwaru. Kua ki te mai te akatereanga o te puputu e poro o Aotearoa e te akaateanga o te pupu Moana Pasifika no roto mai I te tuepōro atupaka a te iamata iti ki mua. Ka riro teia e te akapapa meitake I a rātou no te tuepōro atupaka a te mata iti rua tawatini e ruang uru mā varu. Kua aka ki te mai a Rob Nicol e ka riro o ki teia e akatauanga nā rātou no te akamātutu e te apai mai I te tūranga tuepōro o te o tangata Pasifika ki runga. Te kamāruiro I nei oki a Rob Nicol e te aronga tauturu kia tāpapa meitaki e rātou no te roa tautini e ronga uru mā waru me oki mai aka au te Moana Pasifika. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora. Koe oki te tipoti. Tue poro o Tiapani a te iamata iti rua tautini e ronga uru mā ono. Kua eki I atu e rimatāne Pasifika te kākanga atu nā roto te pupu o te Tiapani no te tuepōro atupaka o te eneiao a te imarama e tūmai nei. Ko te toru o te iao tāne e papaanga viti tō rātou I roto o ki I te iatāne e toru ko te mahakuna taito ko Michael Liege. Ko te toianga o te iao tāne e rima e papaanga tonga tō rawa koe oki ko esei haangana e samisoni tua. Ka ārāwei atu te pupu Tiapani ia Itāria, Ireland e France a te marama tūrei e tūmai nei. Nō reira te iti tangata te rā mai tātā tō nūsi no te iaora, kia ora ana I kia manuia.
1: Te kura, nūti I te reo Māori.

0: Irava non te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. I ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova I tōku reo. Saramo varunga uruma varu I rava tai e te irawa rua. Saramo varunga uruma varu I rava tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua I o rai au ni, te kāpiki ni au I a koe I te pō e te ao. I rava rua, kia tai atu taku pure ki mua I a koena, e āriu mai I tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua I o rai au ni, te kāpiki ni au I a koe I te pō e te ao. I rava rua, kia tai atu taku pure ki mua I a koena, e āriu mai I tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro I roi karauka I āko I te au tuatau tā I ne ārua I a Iesu?
1: Te ui a ka onei?
0: Ea a te māro I roi karauka I āko I te au tuatau tā I me ārua I a Iesu?

0: Centre. Kua kāpiti katoa ia mai, me te te mga uru maono, topatata e mirioni tāra ki roto I te aremaki Ōwiri o Taranaki. Te tāpapaanga no te okimaianga a te iamata isi rua tau tini e ronga uru mawaru. Kua ki te mai te akatereanga o te puputu e poro o Aotearoa I te akaateanga o te pupu Moana Pasifika no roto mai te tu e poro atupaka a te iamata isi ki mua. Kariro teia e te akapapa meitake I a rātou no te tu e poro atupaka a te mata I te rua tawa tini e ronga uru mawaru. Kua aka ki te mai a Rob Nicol e kariro oki teia e akatauanga nā rātou no te akamātutu e te apai mai e te tūranga tu e poro o te o tangata Pasifika ki runga. Te akamāruiro I nei oki a Rob Nicol e te aronga tauturu ke tāpapa meitake I a rātou no te roa tautini e ronga uru mawaru me oki mai a ka au te Moana Pasifika. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora. Koe oki te tipoti. Tu e poro o Tiapani a te iamata iti rua tautini e ronga uru maono. Kua eki I atu e rimatāne Pasifika te kākanga atu nā roto te pupu o te Tiapani no te tu e poro atupaka o te ienea a te iamarama e tū mai nei. Ko te toru o te iao tāne e papaanga viti tō rātou I roto o ki te iatāne e toru ko te mahakuna ta ito ko Michael Liege. Ko te toianga o te iao tāne e rima e papaanga tonga tō rāo ko e oki ko e sei haangana e samisoni tua. Ka ārā veia te te pupu Tiapani ia Itāria, Ireland e France a te iamarama tūrei e tū mai nei. Nō reira te iti tangata te rā mai tātā tō nūsi nō te iaora, kia o rāna I kia manuia.
1: Te kura, nūti I te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Tōtua kitikite no tia e petama.
4: Tātou I te opuna, I waitata nei tātou ki te marama aukute. A te hamaaranga I te oe te mataite o tātou kaumani kuke hareni. Tore iri na ki uwe te hate a te amuma o mero koto. Te opuna ngā reo I a koto na tātou tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Center. A te raono paraparau o aukute I tiri rei putama o te reo Māori kuke hareni. Ere mai ki a matara tātou a trara, nari mai tākoto o tomariki. Te o mitua ere mai turuturu I a tākoto o tomariki. Mea o trā teia a ngā kauparau koe te ki te tā au tomariki me rawe mai tā tātou pio kuki are I runga te taua. Kare te e tārere e tāmatara te no tātou. E rā te e te irinaki mātou e kariro no tātou e te o pūnanga tākota I te ngā wata I te kairi tā tātou pio ki te o I te tangata I wō mai I a tātou. Te o ino Pasifika e perakatu ki te kaumani e ke turuturu o mai rea rātou I a tātou I tō Orong ang mai sa ito ang muni e amaro iro I tatato ahono ay tatato pio tatato reo ki air watch tiri ki mo ki kore ngaro tatay watch tiri ngaro iti ki mo mai iti yao puka air tapapanga I amani iro sa tomato puna ito turi ito tato tamariki e bera kato tatato mitro air apay I ito turi ako turo sa tokoto ngutari ta abipi ta koto tamariki ito abipi kato yako mitro ito tato reo kuk airin Ai pera katoa te tai wātu te inanonon I te kiwi marama mai no te rira. A pai e tauturi a kotoro te tokoto o ngutari. Tō tātou akitikite o te rira no te iai e no te iaputama e tō tātou unanga reo katoto I Aotearoa ne.
5: Me koe akaruki ua mai ra koe I te api e te mana konako ne koe e ka inangaro ngā I anga anga koe te rara. Ka re rawa roa na tō o marama. Pēni e ka inangaro atu koe I te tai kaveinga no te akapopinga atu I tō o tūranga. E a koe e koko, te ia te api I no te tūroto e te tauturu I runga I te pairere. Koe ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato I te New Zealand School of Tourism. Me uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki I oki koe, e tanua I rā oki e rea, e tūtaki I oki. Atoro I atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism.co.nz.
6: E tātou tātou a kakite, a te ia ritoru kua rawe ako o iatu te api I anga I te tātou reo kia rato te inangaro I te tāmu I te tātou reo ku kia irani I te aia iru I toru te ora ono ki te ora itu te ia api te ia api o ki kare e tārere ia e kare e muni tūtaki aere mai kia koto e te autai ake e inangaro I te kite I te akarongo e te tuatua I te tātou reo ku kia irani e mea pōpinga katoa kia ki te tātou e te angol marima enua o tātou I te ku kia irani Katani Yerira, Cook Islands, the Taipai, the Karamaratu, Cook Island, or the Tikan Cook Islands. E Toru Otato Reo, Oyoki Reo Otekuki Arani, Te Reo Papa A, Te Reo Pukapuka. Eono Katani Anga, Cook Arani, the Kato Tong, the Six Dialects. Kotakatani Anga, Rarotonga, the Communication Dialects. Kareto Tato Koronga, Kopa, Mari, Yariki, Me Akaiti Maikoe, Temo Petereka. Me tara mai koe, ko te reira ia, me ara ara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te manea I te reka I tō tātou reo. Amarurei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata, inara, I ere tita mai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tata ia tō oingo. Re te tamai koe ia koe a te ruirua, ke rawa te tuatau te tiamo maonga I te au pepa ke tū te katoto, ke kore te tai e ngere. Aka maori rui mai, no te ane aka koroanga mania, e ui te tatou e, te tiamo maonga I tatou no te tuatau o te language wiki o te iaukute.
3: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.

0: te pae toke rau o Marike. Tēnā e reira tō tātou nūti no te iora, kia ora ana e kia manu.
1: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: Te ienei ka te kia tātou ki te inua i Australia, Melbourne, Victoria. Nā te tama akatere ia James Henry e oranga mai i te au tuatua akakite e te noti no te iara.
3: E mō kia rāna tātou katotoa i te aroa mana anō te ture rutu i te ia Rāmane. No mātou i Melbourne me i ki te rā mana anō tō mātou tūranga rewa i rutu i te iara. Te ari atu ki te runga uruma arunga uruma rima e mana anō i te iara. E tōna ai te anai rira, e rā mani e tia, no mātou. E rā tia, no te aka te momo onga, no te rā mātā pōpō, te kāna e te Melbourne Cup. E te rā mātā ti, e roto i te oire, kāre te arongo muni, pā ka pēti e te wai e tura, e o ngāngai rawi i ana i te tuanga, i te tuatau o te Melbourne Cup. Te te ipae, ka ari ki te ngā i oroanga ore inua, te te ipae, ka ari ki te pitimiki, te te ipae, e uparani e rā tārātou, no te mea. Apopo, it's a public holiday. No matou e Victoria ni. E pera katoa, apopo, o te taera teia, i aka noo ia, i roto, i te kapu o maanga, o te tanta kuki arene, no o ki roto i te oiri, e kare karakana, patou, makare matou, makare tautato, i tanta me tae ki te Melbourne Cup. E karanga i ana, ki rae, Melbourne Cook Island Sports Day. E i te au masai tira warai. Kare karai, roto i te au masai tira. Ua manoko noko o te au harataki o te tuanga o te Cook Island Sport Association e kākaka ngārui. Ko tātou eiti tangata i tia mataiti kāre rawe ia e tāre karekaanga o te Melbourne Cup i tia mataiti. I rato i tia mataiti kātoutua e rawe ia ana te tuaporo, e kete poro me tae ki te tuatou o te Melbourne Cup. No te ki tia nei rā te tūranga e kāre mātutu o ka ona te tūranga o tuaporo, rugby, union. So kua manoko rātou i rire. E ako ngaro i potoana, e te Melbourne Cup Sports Day, e roto i te amataiti, rua taurini e runga o ruma a tapapātu e ie, ea te programu a te Cook Island Sports Association o te amataiti runga o ruma a rima. So te amataiti karerawa ia te Melbourne Cup Rugby and Netball Tournament, o taparu atu a te amataiti mua. E rua, no runga i te nūti te ngaro tō atu nei te marewa, e kāre ia te o tere, me kāre kuāre ia te o tere, i te tere mai ki roto i Australia ni, i te amataiti 2025, no te tai rima amataiti. Anoro oao ki a akatātaka Māori, ko te rira tūranga tika, e tika te rira me roto mai i tā tātou ākunoanga me tua CICC, i rawi e tā rātou upaanga, i te tuatou i rawi e tā rātou convention in Brisbane, kua upaanga te konitara CICC, o te o state e prako to Australia i te orumitua Ngati Tik motaiki no te kuki arenumai e te tuku anga e tare tatato akonoa mitua CICC i garo ake i te katiritere anga a te National Council e prako to the State Council tare rato e moutere ako o no te te hei rimo mataiti ko te rira tika e tika te rira miroto mai i te rira uipaanga. E rawe ia ka inongoro uau ke marama tātou e ko te rira tika, tika te rira nga te ako, nga tātou akonoanga me tua ua. Nga, i roto i tia ia, tā rawe ia tā mātou uipaanga tā te warataki o tō tātou iti tangata kuki arani e noone i roto i tia oira ko Victoria. I roto i tia uipaanga nā mātou ka apaina katoa e mai tia tumu manako, tia akataka ia e me ka aru ai nei mātou. E te kōpopo mitua, e kāre tō tātou i tātou kuki arani i tia tika te tuku ia, no te mea. Ke marama tātou e te au tere me tere mai, e te waini te te au tere e tere kawe kura. E kāre e tere ere mai gunei ui ui te manako o te itana. Kāre tiri rau tere e tau e ki arai ia. No te mea, kāre tō rātou aka koroanga e aka koroanga kimi moni. O ki te rau e ku marama ue, o te tai tumu maata i apaina mai e te manako o te arai te tere. No te tere kimi pōpima, te ia tāku i maramātou i te tumu i a paina mai e i te manako no te ara i te tere. Kāre rā ia katakataka mītaki ia, i roto i tā mātou uipaanga i roto i tia ia, i e rōkara i te katakataka mītaki e, o ti e te tere kātau ki ariki ia, o ti e te tere kimi kimi maari e i te manako e, kākapea norunga i tere rā o tere. tō ki marama mai tātou e te tangata e runga i te tūranga o te arei i te tere. Kare o mātou tikaanga i te arei i te te iu atu tere, te kānoano i te tere mai. Ko tō mātou tikaanga, e tikaanga ki tō mātou ua orai au putuputu anga e me ka ari ki tātou i te au tere me ka ere mai. Me kare, tō mātou tikaanga i. Ko te tere ra, i te ere mai, ki a koe rai, te koutou rai, me ko anama koutou i te tere mai, e tere mai koutou, me e au putuputu anga te tai e putuputu anga inua. Me kare, putuputu anga kōputangata e kainangaro i te mōia koutou, ki roto ia i tō koutou, tō koutou rima. Te rara, i marama tātou e, me ere mai te au tere, me pātu i ia, te tai e au putuputu anga e kare rātou e tauturu, auraka tātou ki a diri. I marama tātou e, ko te tika tia te tuku ia e, te akoe kerai e putuputu anga, te akoe kerai e kare sia, i te pātu i, e, i te ariki, i te au tere, me ere mai i te turoto i a mātou. Me kare e Victoria ni. Papu kore ia ko te o state, para karekara no mato, I roto I dia ia e a katakataka me te ki ia ia ko te ia te o tūtere, e ka tere mai e ka ariki, e pera katoa te o tūtere, te ka tere mai e e kare mato, me kare tere ra putuputu anga e mou, I tere ra o tere. Ke marama tātou e te tangata I wooke, I te oire me pātu ia, kare I te pātu I tō o tere I te ere mai, I te pātu I rā e kare mātou, me kare kare rātou e mou I tō koutou tere. Kare kara, ki o tita mātou I pāngai rato I ki ai e, e akatakataka I ai, e uki oko o mai okuru mai te marewa, I te akataka atu, nōrunga, I te tūranga, o te tere ke marama o tātou. Nō te mea rato I tō mātou tākota ia, e wai nei tō mātou warataki e nua, e wai katoa nei tō mātou warataki putuputu ang, mi ki e te tū, Mi te putuputuanga waine tini, te putuputuanga o te evangeria, te putuputuanga o tātātou peutupuna, te putuputuanga o te mapu, te waini te rira warataki o te iau putuputuanga, mi te pai te rira putuputuanga o te warataki o te au inua, o inua tātakitai. Ko te rira, te upaanga te karawe ia, ki te au warataki o te au putuputuanga e o te au inua I roto I te aie. Kariroti e I te tauturu mai, I te akamaruma mai ki tātou, tōrunga e I te tōranga o te tere, tākotu I akarungo e, o are I a te o tere I te tere mai, o te rira are anga, nā te akonoanga mitua, roto I te National Council, o te tātātou akonoanga mitua, si ACC e prakatoa te o state. I roto I te amata I te tū mai nei, e roto katoa I tamatou I paanga I TIA, e parani no te amata I te tū mai nei, o te reset, mi te te tū, Akarakara mata te o mātou e kākope a mātou I te aka kōkō wanga. No te mea e muri ake I te tuatau o te COVID kua tūkeke e te o hanono anga o te o putuputu anga. Manako a ureire I aka oki oko ome e mātou ki te ngāri oko tari. Te karanga I e ko te reset 2025. Ia akara atu e no te mata iti mekare aka toko tu e no te mata iti. Rongoru rongoru marima e kākope e I te aka nono anga, I te aka tantono anga. I tō tātou putuputu anga tātaki tai, e parakatoa te au tūranga o te au inua. Karawe a inua manu I te tai kōta ianga nā rātou. No te mea oki e kāre e sport e rawe ia, manako noko rere inua manu e karawe rātou I te tai rota ianga nā rātou kapopo. Ua katu ara ia tia ki te tai uatu te kāno anō I te pirimai, ka ari kere kataka a inua manu I te tai uatu te kāno anō I te tai mei ki te ia rota ianga. Kapopo I te Melbourne Cup. Te orunga atu nei, o tātou I te sangata kuki are ni katoto, I te reo aroa, I te reo aka meitaki, I te reo aka pūmaana, e tātou katotoa, e noo I roto I tō tātou takakota ianga o te I te sangata kuki are ni. Me e o kōpū tangata te tai e, naroto rei te o tūmatitenga, ariki mai I te reo aka pūmaana. Me e o kōpū tangata te tai e, e kua tairia te tūranga o te apikapike kōpapa ki a riro te tua e te oronga mai te kōpapa marirui. Me e o taia ki te tai e te akamarani tō rātua ura anō anga ki akamitiki e te tua kua taia kua au koe ki te tai tuatau noto ura anō anga. Te tai ua atu tāmata ora anga tākotu e tāmata ora nei ki a riro te tua e te akamitiki mai I a koutou kā tātua. Nā te tua tātou kātoto e tōturu mai o te ia tōkoto taia ki James Henry. E arataki o tō tātou I tātou koki areni e nō kira tui tī oire o Victoria e ongero atingi tātou ki orana.
4: PMN Cook Islands. Kia ora nā ko o tātou katoa e te iti tangata i te tuatau, ko tai tātou ki te rua o te tuanga o tātou programu o te karangaranga i te pō, ko iogi ko te tuanga o te pae vairua. Ina e te iti tangata me e mana koto o ka ina aro koe i te utatara, me ka ore araka ina aro koe te ringa mea mao te ko assassination in te pō, e te i te aro o mai e mao, kare koe araia, tēnā tātou telephone, ringi e mai e mao, kare varu anere, kare, rima tōru tai. O me e manako to o norunga i tātātou tuanga i rawa. Kai nā aro māo i te akarongo to o manako i te pō. Trao, tānu nui mai e māo, ringi mai ki a puka puka tātou. Pimonu, kūki airani, yeah, assassination. Aye. Of course.

0: ite nei te roto tātou I te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mataki nanga mai. Ora toru I te mai ata ki te ora a. Pimonu ko ki airani.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.
0: Pimonu ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te iti tangata. I te hea te anganei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui nā ta aruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
2: Kia ora ana tātou kātou tō e te iti tangata e korongorongo mai nei tātou nuti te pōpungi tāpati a mātou te ipukarea e pōpungi muni te anō koto e noko mai reki te inoa ko Aotearoa. I roto I te iti tātou tātou nuti no te ipukarea ati nei te inaoro nei au I te kawe mai. Te o ngāngai tupu nei ki runga I te tua te inoa pera katoa te o programu aere e rave ia nei no runga I te tua tō tātou inoa ia mātou I te ipukarea I te kuki aere ni nei kua o teia tākoto te maina ko Maria Tsoro.

rātou i roto i te tū atou i te mea o kia te tiranganta ko tātou te tai aronga e tū i ānei te āmaki ere nei no te tūnga o te mata te taringa perakatoa tō tātou karaponga e tō tātou putangi o. Ko ki te o maanga nui te aronga te tomo atu ki roto i te au ākarakaranga i takapini te nua i runga e raratonga i kua rere katoa mai tō te pā e nua te irauka i te peke mai i roto i te tū atou i te noo mai i te ātorotoro atu i tō rātou tū ranga ora anga pāe kōpapa. No te tuanga no reira e porokara mane te e nā te marae ora i roto i te tuato i te akatanta no atu i te oranga o tō tātou i te tangata. Te rua o tō tātou nuts i te ia e pito mai tō pāke nei kua kai atu te paramani i te rārongoru mā ono. I waraire nei topa kua kakite te o tātou matau te arikitāne koe au ki ka sūtua masters e ka kaia te paramani no te tuato e ka akamata te tāpapa atu i roto te tuato te tūrunga o te kawamani i te tiaki i te tuato e rave ia e te ikianga maata no te kuki areni i roto te tuato. No reira, ka tuputea e ikianga maata i te rāta ingoro mārua aukute e ru itoru teia i amato i te ipukarea. No reira, i roto te tuato e noo nei mātou i te ipukarea, te rave aeria nei, te oanganga tuke tuke, no te akamātu tū atu i te oronga te kātū, te oronga, no te ikianga maata, no reira. E iwanga uru rā i te rāia ka kitikite i ae, ka rave i te ikianga, no reira, te rā te nguru mārua aukute, ka rave i atu teia, ki runga tō tātou tua te inua. I nā, i roto i te tuata ku maramata katoa tātou te tangata i te waronga e aere mai nei ki runga te matapuka i te oranga mai tō rātou o manako pera katoa i te tuku mai e ko e rātou e te tūne e rātou ki ia ko ki te tātou tā tātou tamaiti ko e auki Amaru Isaiah Willi kua aka ki te mai te mema e noone ki runga i te reira tonga i tūpapa maraeranga i roto i te tuata e ko te ia tōna mono e ka aere tū. Aia koe au ki tō tātou papa George Maggie āngene ka aere tū e ka tū no mani iki i roto i tia oruanga nei. No reira, e māta e maanga nui te oronga e tū nei i roto i tia oronga. No reira, i teia ngā e pitoma, e tau ki aere tātou te ākarakarai ko ai tika e te ka tū aere ki roto i tia o ngā e iki anga. I roto i tia tuatau ko tāku i iki te meio, i marama meio. E maata te oronga tū nei, kare e pāti, no reira tū independence, tū takita i nei rātou, i tō rātou o ngā i oronga i roto te tuatau. I te mea o kie, ko ki te tātou te akatakanga o te kawamani, pera kato te paramani. No reira, wā akai atu te paramani i roto i te ia e pitoma te pāke nei, i te tia ki atu i te ia ikianga māta, te karawe e te rāta ingoro mārua o aukitiri. No reira, e te tangata ā karakara māta tio mai tātou i te ia. I te mea oke e tōru o tātou marama te e kāriro i te akarakarātu i te o nganga te kārawe ia i roto i te tuatau no reira. I roto i te tuatau me kua kāia te pāramani, kāriro te ia kawamani e noo nei i te e kawamani ākono me kore caretaker government i te i roto i te reo papa ā kia kore te au nganga kātotoa e noo ua i te tiaki, marira, e kia rawe katoa tō tātou kawamani i tā rātou o anganga me te tāpopa i rai no teia iki anga maata ki Ōtiroa teia iki anga maata i roto i te tuato. Nā te turu o tō tātou nuti i te mea ki e aronga e mamao te au pā inua me rarotonga mai i roto i te tuanga ne ko akara se tuanga o te akara rewa i te tai au rāvinga i te ako nukuno meiteki me kore i te akarakara meiteki i te rewa o te opa e nua i tai mai i a rarotonga. No reira i roto i te tuato ko tua tu a tonga rewa i tō rātou tuanga automated weather observing system. Ko teia nā te matini e akarakara e perakuto i te kui kui mai te au te opinga te kānoa nu ia no te akarātu i tō rātou rewa mei rarotonga atu nei. I roto katoa i te tuanga nga, karawe i a te reina no mangaia ko achiu, ko aitutaki pukupuka e maniiki. I
ko atai atu e ro atatau tamaro tamaiti atatau nga tamari ki te tomo atu noro tomaiti te ongo te akara rewa te ravera vea tu I te au nga nga ere nei no reira e mana ko akapapu te te I tangata e te akara kara katoi e nei to rato tūranga I roto I te tuato I roto I te tu ongo te rewa I a marama tato I te tangata kare te I te nga nga mama marira e mana ko te ia te tapu potakere I ana I te nga mata I te

0: all new Island Time. This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki o koutou me te mate i koutou e te roas ki te iti te tutatu nuti nuti a te unei noko ni atu i te Pacific Media Network e te radio 531 PI ko Jeannie Perateia. I te marama i tupake nei o aka ngāro i mai te mai ne aka tiri auana o te Pacific Business Trust ko ia a Mary Lose. I raro ke uki tāna aka tiri tiri anga ko a aka ngāro i mai e rua ngā tangata ngāngu. Te autū i tā rāwa aka apa anga te apaiatu rāwa ke te Employment Relations Authority e ko tūtakine e rāwa e itunga uru māri matau sintara. Ko a ke te iria te tama aka tere au o te Board of Trustees o te Pacific Business Trust ko ia a Ulu Aiono e te akarakara oho o ni te ia tāokota e anga. I tō rātou kawenga e te marotu i te amani oho onga i te tai parani no te tai irima mata iti. Te karanga i e 5-year strategy te ka akamata tō rātou a te ia maramai tūmaini. Ko karanga katoa a Ulu Aiono arae. Ko te mea pūpinga e kone ki a ka mātutu oko o ia te ia tāokota e anga. Pacific Business Trust. Pāti mai i te rimatawa sini, hau tau wira, te timata atu i te NCEA Numeracy Tārere, tere atu i te āteime, kari pāti ana. Ko aki te rea te Qualifications Authority re, i te amata i tito pākeni, e rimatawa sini, turu ānere rimunga uru maono au tau wira, te anono ia, kia pāti i te au tārere nei. Ko timata, me te mata i te ruatawa sini e rungo uru mātoru mai. Taka kē me te rira, e ruatawa sini rimunga, ma anere varu hau tauira e a teime i rawe atu i te tarere no te tatau kare katoa i raukana te reira turanga. E rua tawasini ono anere e varunga uruma itu kare raukana te turanga no te tata. Ko te au tarere ni e rua teime i te mata iti e oronga i ana ki te au tauira e ka anono e te o tauira ki a pāti rātou i teia e toru tārere ni. Ko ki tia katoa ia mai, i roto i te o akapapaanga numero, o ko tai i roto i te itu au tauira, rauka teia tūranga nā roto i te tai au rāwenga takake. Ko a ki teire te tai au api, ko te online tests, kare tiri rei rauka nei tā rātou au tauira. Māri rā, ko te tai au rāwenga takake, alternative pathway, ko tiri rā tā rātou au tauira e kukutiana. Mata i te ruatawa sini e rongo uru māwaru, ka tākore atu te kawamani e te NCEA level 1. Te era ni rea te rewa kino koe o ki te rewa vera i Europa i te iau rāne. Ko tere atu e te tawasini tangata te iripoti ia i varani e kua takake atu no te vera. Tuto o te ia vera nei nā Tiamani, Poland, Czechoslovakia, Austria, varani e ko te waito te vera i rutu i te mārewa pāti mai te anga uru. I Roma kua akamitake atu a Pope Leo i te aronga te maru iru i atu i te ere ki te St. Peter's Square no te pule, no atu o ki te vera. I Tumblin i varani, ko takake atu e tanga urumata i tangata. I rutu i te tai accident, te tupu atu i te tua itinga o varani. E ko te ia accident ne, e pa irere skydiving. E rima instructor, e rima au tauira neti, e te pilot. Ko te accident, rikarika roa atu te ia. Te tupuroto i te General Aviation o varani. Ko te au tauira neti nei te i takake atu, e o teke rātou. Ko te ia pairene nei, ko chata i atu. Te kimikimi o onu i atu neiria e te tuanga o te aviation e atika e te tupu. Ko te pangarei te to tatu nuti no te ati anganei ka komakoma ko o tanto wapupu. Mea ko kia koutou no ora mai. Ko Jeannie Perateia.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.